0: mana sebenarnya permainanmu?
1: Di langit.
0: Di langit.
1: Atau di bumi.
0: Di bumi.

0: 7 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. SPR turut mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran DUN Negeri Sembilan. Pengerusinya Datuk Seri Ramlan Harun berkata pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua DUN, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan turut diadakan bagi membincangkan urusan PRN. Pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN yang berkuat kuasa semalam. Sementara itu, PDRM berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi PRN susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia dan logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
1: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya dari semua manusia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Dewan Undangan Negeri DUN Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi. Penggal DUN Melaka akan berakhir pada 30 Disember. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup termasuk di Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang dilaporkan adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan.
2: Penutupan di situ, sebuah agihan daripada referral rujukan daripada pesakit-pesakit kepada klinik-klinik ataupun fasiliti-fasiliti berdekatan. Yang mustahaknya, dia inpatient. Mereka adalah patient dalam ward, mereka akan terus-terusan mendapat perkhidmatan dalam hospital Segamat. Yang datang as outpatient itulah, yang datang kemudian itu, mereka akan dibawa, di-refer kepada facility-facility. But there is no stopping. Tidak ada penutupan terhadap perkhidmatan UNG dan...
0: Kami selalu Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan tular mengatakan hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna lesen, visa atau kemudahan perniagaan di negara ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang di samping melindungi kepentingan peniaga tempatan.
3: Mahkamah Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Mahkamah Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Acara itu berlangsung selama 3 hari sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kira-kira setengah juta pengunjung disasar hadir ke sambutan yang mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Pelbagai program dan aktiviti menarik disajikan bagi memberi peluang kepada pengunjung meneroka 6 hub utama, antaranya Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi serta pelbagai pengisian interaktif untuk seisi keluarga. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai berkata, melalui mekanisme itu, kerajaan berpotensi menjimatkan subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan.
4: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api per kenderaan, tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fisikal melalui penggantian domestik.
0: Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Lanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bukan sahaja memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, bahkan dapat mengurangkan urusan pembaharuan pasport di samping memudahkan orang ramai merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan. Dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Rakyat Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 susulan pewartaan perintah fee pasport dan visa pindaan 2026. Luar negara, 13 lagi terbunuh manakala 15 yang lain cedera dalam serangan udara tentera Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula mendakwa telah membunuh komander kanan Hezbollah, Abid Hab. Usaha mencapai gencatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah meragut ribuan nyawa. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat. Keputusan itu diserahkan kepada pihak Rezerve Persekutuan, Fed. Menurut beliau, penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos dalam jumlah besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Trump juga berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan pertumbuhan sektor otomotif yang memberangsangkan. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan, bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan meletak jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Barisan pemain skuad bola sepak kebangsaan Iran akhirnya diberikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi mengharungi kempen Piala Dunia. Pegawai White House mengesahkan visa itu diluluskan 10 hari sebelum aksi pembukaan kumpulan G antara Iran dengan New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan, kerajaan ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saya Nazrain daripada Johor, Pasir Udang. Okay, jangan lupa dengarkan Radio Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah. Kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekal di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Segan FM.
1: Hai, saya Ayu Kuala Iban. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Ah, dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan terpasar dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM.

pukul 12.30 hari. Antara paparan buletin hari ini, saringan bersasar terhadap warga asing diperketat putuskan rantaian kes malaria. Dan program Milo Malaysia Breakfast Day 2026, platform perluas promosi pelancongan negeri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Julina Dahabullah dalam buletin Terengganu FM. Sepenuhnya. Kawalan dan saringan bersasar terhadap warga asing diperketat susulan pengesanan 17 kes malaria di Terengganu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, hampir semua kes penularan wabak berkenaan yang direkodkan adalah mempunyai kaitan dengan golongan terbabit. Langkah pantas dan kerjasama pelbagai agensi penting bagi memutuskan rantaian jangkitan malaria di kawasan terlibat. Terdahulu, JKNT mengeluarkan amaran tinggi susulan peningkatan kes malaria di Terengganu. Pengurusan TTI diberi tempoh 2 minggu untuk mengemukakan laporan berhubung isu tular yang mendakwa kawasan ikonik itu kotor dan terbiar sehingga menjejaskan imej pelancongan Terengganu. Sehingga kini kerajaan negeri masih menunggu laporan lengkap bagi mengetahui punca sebenar hingga ia tular di media sosial. Isu seumpama itu bukan kali pertama berlaku dan perlu diberi perhatian serius bagi mengelak ia berulang pada masa depan. Aspek pemantauan terhadap kontraktor yang dilantik perlu dipentingkan, termasuk menilai semula perjanjian kontrak bagi memastikan tahap kebersihan dan penyelenggaraan sentiasa berada pada tahap terbaik. Seorang wanita maut selepas sebuah kenderaan utiliti sukan dinaikinya bersama 4 lagi rakan terlibat dalam kemalangan di Kemaman petang semalam. Kemalangan berlaku di kilometer 341.4 LPT2 sebelum RNR Parker Dungun. Semasa kejadian, mangsa bersama 4 rakan sekampung itu dikatakan sedang dalam perjalanan pulang ke Berserah Kuantan selepas menghadiri majlis perkahwinan di Hulu Terengganu. Dalam kemalangan itu, mangsa Maziah Cik Hassan 57 tahun yang duduk di tempat penumpang hadapan terputus peha kiri selepas tertusuk besi penghadang jalan dan disahkan meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Dungun. 4 lagi mangsa masing-masing berumur 70, 65, 52 dan pemandu SUV berusia 29 tahun hanya cedera ringan. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, Deputi Superintendent Jumaidi Bah Chong Wei ketika dihubungi mengesahkan ada menerima laporan kejadian. Program Milo Malaysia Breakfast Day 2026 disifatkan sebagai platform berkesan memperluas promosi pelancongan serta mengetengahkan warisan budaya negeri kepada masyarakat. Program yang dilaksanakan sempena Temasya Budaya Terengganu itu berjaya menghimpunkan 10,000 peserta dalam larian 3 km mengelilingi dataran Drawbridge Kuala Terengganu. Ketua Pengarah MOTEC Muhammad Amran Muhammad Haris berkata pihaknya sentiasa menggalakkan kerjasama seumpama itu dengan pelbagai pihak bagi memastikan elemen kebudayaan tempatan terus diketengahkan dan menjadi sebahagian daripada pengalaman pelancong yang datang. Sekian buletin tengah hari disediakan Nur Azila Matsani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam.
1: Ya, betul lah tu, dah sampai masanya ni untuk Mek Ju mainkan lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu 90-an, menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasi Mu. 12:16 minit tengah hari dah pun kita ni. Jadi untuk anda yang nak Mek Ju mainkan lagu-lagu 90-an pilihan anda tu, boleh hantarkan sekarang lah ikut WhatsApp kita 0103446632, ataupun boleh komen jugalah lagu yang anda nak dengar tu menerusi live TikTok Terengganu FM _ sekarang juga, okay? Dan kita dah pun ada beberapa lagu yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita nak dengar lagu apa kan. Yang pertama kita ada Abi ni dari Kertih, dia kata nak dengarkan lagu Slam, Gerimis Mengundang. Apa yang mengundangnya tu? Okey, seterusnya kita ada juga permintaan daripada siapa tadi yang minta lagu Lemon Tea Kerana Janji ni? Oh, Kimi Batu Rakit. Okey, baik. Dan kita ada juga permintaan daripada Yo Kalang Store nak dengarkan lagu Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Memanglah orang kau nak berubah ni sekelip mata je kan? Kan? Dia boleh bila-bila masa saja. Kalau marah makan budu hari ni, dia akan budu. Berubah dah setarang dah hari ni tau. Tawa budu tak apa setarang hari ni. Contoh. Kan? Okey, itu antara tiga lagu yang dimuatkan oleh rakan-rakan kita lah tengah hari ni. Yang nak hantarkan lagu boleh hantar sekarang 0103446632. Kita layan dulu ini tiga lagu yang pertama menerusi seleksi 90-an Terengganu FM.
2: Terus layan seleksi 90-an.

0: lagunya Sekelip Mata Kau Berubah. Permintaan daripada rakan kita lah tadi tu kan, yang dihantarkan menerusi WhatsApp Terengganu FM tu. Semoga terhibur lah dengan lagu-lagu yang dah pun diminta oleh rakan-rakan kita. Mek Ju dah mainkan tu kan. Tiga lagu yang pertama menerusi seleksi 90-an. 12.35 minit tengah hari waktu ini. Mek Ju nak sambung lagi lah main lagu-lagu pilihan permintaan daripada rakan-rakan kita ni. Seterusnya kita ada lagu Metropolitan Di Sebalik Rahsia Cinta. Permintaan ataupun pilihan daripada Wati di Paka. Dan kita ada juga daripada Zaidi 213 di live TikTok ni, dia komen nak dengarkan lagu Dewi Sukma. Penyanyinya Mamat, okay? Dan satu lagi kita ada Pok Jo PJ nak dengarkan lagu Reality dan Fantasi daripada kumpulan Crossfire. Gitu. Hebat-hebat rakan-rakan kita dah minta lagu tengah hari ni. Jadi gitulah, kita terus layan lagu-lagu 90-an menerusi seleksi 90-an. Anggun Inspirasimu Terengganu FM.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.

0: 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Bermula Julai, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terpilih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan inisiatif berkenaan bagi memperkukuh kemahiran dan daya saing pelajar TVET. Menurut beliau, antara 50 hingga 100 pelajar di setiap institusi terpilih akan diberi pendedahan awal dalam bidang berteknologi tinggi dan berimpak masa depan seperti kecerdasan buatan AI, kripto serta peralihan tenaga.
1: Maka saya mahu pastikan dan Ketua Setiausaha Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru dalam AI, dalam kripto, dalam peralihan tenaga dan mereka akan di tempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana badan penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara.
0: Bagi memperkukuh TVET 2.0, Datuk Seri Anwar berkata penggunaan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK akan disalurkan.
1: Sekarang ni umpamanya, kerajaan telah membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Jadi maknanya, kita tambah dengan kemudahan ini, iaitu saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0.
0: Tambahnya lagi, penggunaan dana itu bersyarat iaitu pihak majikan dan industri perlu bekerjasama erat dengan kerajaan bagi menjayakan agenda tersebut.
1: Ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Ini akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi melalui TVET perlu dilahirkan bagi memenuhi keperluan pelabur antarabangsa khususnya dalam sektor teknologi baharu. Jelasnya, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik global.
1: Minggu lalu dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik belum selesai masalah di Selat Hormuz dan pengumuman pilihan raya kecil di sana sini, pelabur antarabangsa masih tertumpu di sini. Dan pelabur syarikat IT terkemuka di Australia, di antara terbesar di dunia, menemui kita minggu lalu dan menambah pelaburan 2 bilion euro.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan sebanyak 270 institusi TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatat kadar kebolehpasaran graduan kira-kira 99.5%. Beliau yang juga pengurusi Majlis TVET Negara memaklumkan pencapaian itu membuktikan institusi TVET MARA terus memainkan peranan penting dalam menjayakan agenda TVET 2.0 yang akan memberi penekanan kepada bidang berteknologi tinggi dan permintaan tinggi seperti robotik, kecerdasan buatan AI, internet kebendaan serta tenaga boleh baharu di samping memperkukuh bidang konvensional sedia ada. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pihak industri juga menawarkan gaji premium kepada lepasan TVET dengan gaji minimum RM2,500 kepada mereka yang menamatkan kursus sijil kemahiran Malaysia. Kadar kebolehpasaran graduan TVET turut meningkat kepada 98.7% pada akhir Mei lepas berbanding 95.1% sebelum ini. Berita seterusnya. Sesi menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah diadakan bagi memberi penjelasan berhubung peruntukan serta bantuan kerajaan persekutuan kepada negeri Pahang. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peruntukan kepada negeri itu menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahun selain disokong pelbagai pelaksanaan projek pembangunan untuk manfaat rakyat. Menurut beliau, antara inisiatif terlibat termasuk sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah selain projek strategik laluan rel Pantai Timur yang dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Empat lelaki dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel di tepi Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 dekat Kuala Lumpur kini sedang dikesan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid, kegiatan itu terbongkar selepas rakaman video kejadian berkenaan tular di media sosial. Suspek dipercayai memunggah kabel yang telah dipotong ke dalam sebuah kenderaan menggunakan nombor pendaftaran palsu sebelum melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Usaha memantras jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber terus diperkukuh menerusi kerjasama antarabangsa pada sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Komisioner Polis Dato' M. Kumar. Beliau menegaskan kepentingan kerjasama global dalam menangani ancaman jenayah itu semakin kompleks. Beliau menekankan kepatuhan terhadap undang-undang antarabangsa selain memastikan pihak yang melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dipertanggungjawabkan termasuk melibatkan isu Palestin. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat mendakwa Iran masih mempunyai kira-kira 22% simpanan peluru berpandu. Presiden Donald Trump berkata, baki simpanan tersebut menunjukkan Tehran masih mempunyai keupayaan tertentu meskipun berdepan tekanan ketenteraan yang berterusan daripada Washington. Beliau turut mendedahkan, pihaknya mengetahui jumlah dan lokasi baki aset ketenteraan Iran termasuk kemudahan penyimpanan dan pengeluaran drone. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran mendakwa telah melepaskan peluru berpandu amaran ke arah dua kapal pemusnah Amerika di Teluk Oman, namun dakwaan tersebut dinafikan tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tiada keperluan untuk beliau bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky selagi perjanjian damai belum dimuktamadkan. Jelas Putin, pertemuan hanya wajar dipertimbang jika terdapat asas perjanjian yang jelas bagi menamatkan konflik antara kedua-dua pihak. Tegas beliau, perang akan berakhir namun selepas Rusia mencapai objektif ditetapkan. Kenyataan Putin itu mencetuskan reaksi balas Zelensky yang menuduh Moskow sekali lagi memilih jalan peperangan dan enggan menamatkan konflik. Sukan bintang tenis Jerman Alexander Zverev mengesahkan tempat keperluan akhir Grand Slam keempatnya selepas menundukkan pemain muda Republik Czech Jakub Mensik dalam cabaran sengit aksi 4 set di separuh akhir terbuka Perancis. Kemenangan itu menyaksikan pemain pilihan kedua kejohanan berkenaan bakal membuat perhitungan dengan wakil Itali Flavio Cobolli Ahad ini. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis hasrat untuk menyaksikan pertemuan sengit sesama wakil Itali di separuh akhir kejohanan tidak kesepayan apabila Matteo Arnaldi terpaksa menarik diri daripada serangan virus. Penarikan diri Arnaldi memberi laluan percuma kepada Flavio Cobolli untuk menempah pertemuan menentang Alexander Zverev di pentas akhir Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Dok, mana lah ni boleh dengar RTM? Dok kisah lah kalau rasa duduk di Pantai Barat tapi nak dengar Terengganu FM, nak dengar Kelantan FM, nak dengar Pahang FM, boleh pergi je ke RTM Klik tu. Kita ada 34 stesen. Kalau rasa macam kita cuti lama baru ni, dok. Cuti lama sungguh, syuai eh, balik raya. Memang raya-raya sungguh. Sebabnya bahawi cuti seminggu tapi kita ambil lagi seminggu sebab jarang-jarang boleh balik kampung. Jadinya kita cuti lama sikit lah. Nak balik payah dah syuai eh. Dan juga kalau dan cuti ni ia jadi ke payah nak balik ke tempat asal, bukan tempat asal, tempat cari rezeki tu. Sebabnya bila balik ke kampung ni macam-macam lah, boleh buat, boleh jumpa mak ke, boleh jumpa ada orang panggil cik, ada orang panggil makwa, ada orang panggil mak, ada orang panggil mama, ada orang panggil ibu, macam-macam panggilan lah. Dan juga kalau dan jumpa tu kok jumpa mak dara boya, janganlah, payahlah nak lepas dah. Dan you buat makan ramai-ramai kok, tak ada apalah. Dan juga kalau hok kata saya tak ada dah orang tua cuai, tapi balik ke kampung sebab nak tengok rumah mak, nak tengok rumah ayah, nak tengok rumah, nak pergi ke adik-beradik sebab kita ada adik-beradik lagi kan, gitulah. Silaturahim tu tak boleh putus, air di cincang tak akan putus kan. Tapi balik yang kata hok kata balik Terengganu nak dengar radio Terengganu di luar, boleh saja dengar menerusi RTM Klik, okey. Tak susah lah ni, ni semua hujung jari. Nak ngetambuh je. Ada telefon pintar, boleh lah. Orang kata download. Lain dia panggil download kan. Download RTM Klik. Lepas pada tu, tengoklah situ. Boleh tengok TV, boleh tengok radio. Boleh macam-macam jenis TV ada. Pilih sahaja. Pilihan di tangan anda. Begitu. Okey, pukul 3 lagi kita ada silam budaya. Hari ni cut temu dengan IFM, antara salah satu siaran bawah RTM juga, tapi siaran berbahasa Cina lah. Pukul 3 lagi dah.

0: ni kita bercakap berkenaan dengan mungkin suatu hari nanti kita nak kembangkan kerjaya kita. Tapi adakah tukar kerja tu sebenarnya merupakan satu perkara yang baik ataupun sebenarnya risiko?
1: Okey, kalau kita tukar kerja ni, maksudnya kita nak kepada yang lebih baik lah. Tak ada orang bila dah kerja gaji RM2,000, boleh tiba-tiba boleh nak tukar kerja gaji RM1,000. Jarang lah berlaku macam tu kan.

0: Tudung periuk, pandai menari. Hendak sembah Raja Melaka. Kain buruk, bawa kemari. Hendak sapu si air mata.
1: Mari berpantun setiap Jumaat di Terengganu FM.

0: apa yang kamu buat tu, Mat?
1: Eh, maklum. Tak ada ni, ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya, kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara. Ai, nganga saya tak tahu nak jawab.
0: Hai, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Alah, tahu tu tahu, maklum. Tapi, ingat-ingat lupalah, maklum.
0: Tak boleh tahu macam tu. Tengok Mak Long ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok Mak Long macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi tu, Mak Long.
0: Keempat apa ya?
1: Itulah Mak Long. Mak Long tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum, rukun negara mana boleh tak ingat.

saya Adnan bin Suwari daripada Sabah, Lahad Datu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

Amboi mulut. Seronok sangat dia. Bercakap tu hati-hati, kena fikir perasaan orang lain. Jari jemari kita tu pun sama. Nak tulis apa-apa, fikir dahulu masak-masak. Kita kan hidup bermasyarakat. Jangan ikut sesedap rasa kita je. Tu belum lagi cerita bab sensitiviti agama dan kaum lain. Jika kita mahu orang hormat kita, belajarlah terlebih dahulu untuk menghormati orang lain. Kalau tak ada kepentingan, lebih baik kita diam sahaja. Muhasabah diri kan lebih baik. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, DJ Dija. Hanya di Terengganu FM.

Tak sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar.

6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

Kembali sebelah bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Masuki jam yang kedua pertemuan kita untuk edisi 6 Jun 2026 hari ini dah pukul 7.07 minit malam. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, berikut dikongsikan sekali lagi. Maksudnya waktu solat padu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, maghrib di tempat anda 7.20 minit malam. Maksudnya juga Setiu 7.22, Hulu Terengganu 7.21, Kemaman serta Dungun, maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.19 minit malam.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

azan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah? Segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang bercakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa, sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Ha, nampak? So, solat taubat setiap malam. Tazkirah di

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan agensi kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di pihak semua memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaik ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi sertifikat. Lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju. Dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perobohan jeti-jeti haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nur Syirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Dato' Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titi Wangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat bulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen Kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

Tertipu lagi. Ingat tu, scammer ni ada di mana-mana dan macam-macam kaedah digunakan mereka untuk memperdayakan mangsa. Pesanan ikhlas ini daripada saya, DJ CD, hanya di Terengganu FM.

pagi dah 9.45 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan Terengganu FM dalam Namaste, lagu-lagu ini pilihan anda untuk malam ini. Tadi baru saja diburukkan dalam filem Wafas, lagu yang dipetik dari perkata tahun 1969. Lagu yang dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar dan juga Muhammad Rafi, begitu mendayu sekali lagu tu ya. Ikhtirasat lagu tu lah. Dan juga kita telah dengar sebelum tu lagu yang dipercayai filem Yedil Ashikana yang dikeluarkan pada 18 Januari tahun 2002, di mana filem ini dilakonkan oleh Karan Nats, Jivida Sharma, Rajat Bendi, dan ramai lagi lah yang dilakonkan dalam filem ini, dan muzik disusun oleh Nadine Sharvan. Okey, kejap lagi kita ambil dekat pukul 10 nanti juga talian lah, awam ke talian kita macam biasalah untuk lagu-lagu pilihan indie kita. Dan sebelum tu terima kasih pada rakan kita yang mengantarkan untuk malam ni, sama dengan siapa ni, kita ada Kak T Cukai katanya. Pengabar Kak T, Kak T katanya ucapkan selamat malam untuk awang dan juga selamat bertugas malam ni, tanda hadir, salam namaste. Terima kasih juga untuk Zam di Paka juga yang sedang mendengar bersama-sama dengan Pok Ngoh layan Terengganu FM dalam Namaste malam ini. Okey, kalau nak pilih lagu nanti boleh telefon nanti dan boleh nyanyi sikit lah lagu-lagu ya, kalau ada dalam simpanan kita.

0: 10:15 malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan Namaste. Lagu-lagu ini pilihan anda. Moga-moga terhiburlah rakan-rakan kita yang telah memilih tadi Ayol Long Keliga. Sebenarnya lagu tadi tu dibetulkan dari filem Mary Jivansati, bukan Kati Patang ya. Kadang-kadang tu kita juga bertukar. Sebenarnya filem Mary Jivansati ni dikeluarkan pada 29 September tahun 1972 yang dilakonkan oleh Rajesh Khanna dan juga Tanuja. Kemudian Kak T tadi Kabi Khushi Kabi Gam. Lagu yang dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar, betul lagu tu ya Kak T ya. Lagu filem ini dikeluarkan pada 14 Disember 2001. Dah tahu dah siapa pelakonnya kan. Perlu dikabarkan juga ke? Tak apalah, kita bagi tahulah Anita Bachchan, Jaya Bachchan, Shahrukh Khan, Kajol, Hrithik Roshan, Kareena Kapoor dan ramai lagi lah dalam filem ini. Dalam filem ini tidak dilakonkan oleh Zahara, Ika Rosa dan juga Syok. Okey, boleh telefon lagi kami 6235330 juga 6238330. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Malam.
0: Selamat malam.
1: Dekat ni Iman.
0: Siapa?
1: Iman daripada Terengganu ke Terengganu.
0: Aman.
1: Iman ni boleh ambil permintaan lagu satu.
0: Nama Aman ke? Aman ke siapa?
1: Man saja, Man saja.
0: Oh, Man saja. Pandai-pandai Aman lah. Okey.
1: Bukan Aman.
0: Teman dari perjalanan lah ni.
1: Iya.
0: Dari Kuala Terengganu ke?
1: Ke Kuantan.
0: Ke Kuantan.
1: Iya.
0: Oh, siapa Aman ni dah?
1: Berhenti dekat Anak
0: Lehap. Oh, jelas kita serang kita kat sana dah. 97.7 ya. Nah, nak dengar lagu apa tu?
1: Lagu Kuskul Hotahe. Lagu tu kenangan masa sekolah dulu. Masa tu tahun 99. Satu CD tu kita kongsi satu kelas.
0: Oh.
1: Tengok.
0: Mesti dah hafal lagu ni. Dah hafal dah.
1: Kumpulan kita tu makan masa lama. Sebab orang lain aku tengok, orang ni pula tengok.
0: Lepas tu lepas tu tak dari tengok jahanam.
1: Yeah. Jadi orang ni dengar lagu lagu Nusantara pun teringatlah lagu tu. Teringatlah kisah dia.
0: Nyanyilah sikit. Kami kusyik. Kenapa? Nyanyilah sikit. 1, 2, 3. Nyanyilah sikit ha. Awak nak dengar ni lagu yang paling romantik sekali buat Kuci Hotahe. Bunyi macam kuci-kuci je bunyi. Kuci Hotahe.
1: Kuci Hotahe.
0: Okay. Tak bunyi nyanyi pun. Okey. Terima kasih Man. Okey.

ringgit diperuntuk bagi perluas program TV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Sonar FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

persekitaran yang bersih, kehidupan selesa. Hidup sempurna menjamin keluarga yang bahagia. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
1: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga, termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lapasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baru di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
2: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah percaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Dan bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan Sempadan, Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan Persekutuan dan Jekal Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ, dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok, dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincang secara mendalam lah.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenal pasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Exco Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.